0: بخير يا فندم.
1: يسعد صباحك يا رينا.
0: بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا؟
1: ايوه.
0: سامع؟
1: غريبة. اشمعنى هدى بتسمعيها كويس؟
0: اصل هدى يا ابني بتفكرني باحلام.
1: الورد ده عشان يالا؟
0: لا، علشان هدى.
1: لا ولا حاجة.

0: نور.
1: صباح الخير.
2: غالب بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا.
1: ايوه.
2: سامعين؟
3: الربيع دخل بيتنا. ايه ده اللي بتشتغلي
2: يا عنايه؟ ده هديه الهدى.
1: كل حاجه الهدى؟ مفيش حد في البيت ده غير هدى؟

0: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
1: اكل ايه؟
0: امال عايزة ايه؟
1: عايزة اخلي، عايزة اخلي، عايزة اموت، مش عارفة ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.